0: Táxi! Ej, táxi! Dan?
1: Dobar dan, kam gremo?
0: Na Resljevo 13.
1: Ok,
2: Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
2: Spoki, van! Na kresen komercijalno, okay, okay. Van z avta, takoj!
0: Zdaj umer se, no, zdaj sam radio.
2: To ni sam f***ing radio, to je Radio Študent.

veu. Naše zemlje izjebane, pjeva džubre, pjeva stoka. Refrene krvave, refrene krvave. Na radiju i TV-u naše zemlje izgažene, igra džubre, igra stoka. Puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše. Igra džubre, igra stoka. Igra džubre, igra stoka.